afedi ya sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa. E di no kwa. Pa. Enti ya declare se sompa is no more a new station. Enye new kra. Because wuram wo sisi an od na bebe ya haja bebra to agu wuram ba bi kura sia ha ya sem haja bebra to agu